negar se quella go onle. Nachina sitle, nachina beke naite, nachina beke goita, nachina beke ke naite da. Agi nezo on agi sao onde bo ungu tene ikwe naitle. Nachina ten se go ni, ote negar se go le go onle da. Kagon te go hujin kasera tigare. Inte ten na tisa en go se go inle. Ten he nezo go angu chana masiga. Ayu nezo naite ga kanegulu. Now where does naite? Tebo sese yeda naite. A yun son ti go khonda SNIT e se wonu wi thonda wala wo SNIT ya go yu chin son ko a na ka kon te a ti tri sa tu pa si tu te ye ta son kon te le na chu wi ne ti ti te ni ke na to ti te ni ke la ra ke na to go on le na ki ne sa ka wi cha la na cha ko lu ko re la te ka le sa re chu ne cha sa sun ne la te ko lu